2026 ами чүчүклэх багыяга мичаттайтах гаугувд чүчүклиумааргалхгаг чалииллу чүчүклэх яраалхгаг байвчи мачигу эмерилутн October 24 ами чүчүклэх гаугувд галигиуихгун Wallwqa November 2 ame computer atwyn aiach chi dachgamag chujuglif chudhwyn. Chaddai dachgol gheid chujugliw maw alch gad dungaw nadan chalilw bis chi gael ngwyd. Another heartbroken beauty queen, how she was... Wallwqa igaiw nachgol gheid chujuglif iag gad aiach nechchigwg October 19 ame. Nallwn yr eidach gan yngdanch sy'w gwyfyd chogofidgyw akvoteearly.alaska.gov Wallwga dwchlwch lwgw 1-866-954-8683 Yw'ch dwi'n i gael yw sgwma gwyfyd. Una, nallwn yr eidach gan Alaska Division of Elections at